0: Por să vezi încunișiu el, și de că si a vuș, ai să-mi da de levet cu zons. Cuștau al ex-Beatle Paul McCartney cu una de sa espinovă scânțunț. Cu Days We Left Behind, date l-inci guarte na vos, sin cui că stau, sin sa-i aveta, adesi las istoris dels Beatles. Al Paul McCartney a cumpleniu avon in Mainz, 84 ons. Il è stat a nus a stiengude in a stat de Calira. Biars gauden, stat sco quella. La natire d'anton, quella pitescia, ade biars christians pitescian de quellas Caliras. La speranza che i detti ce cu desuren giù, quella ai d'anton gronda.
1: In a plievie de stat lai arver leiada. Il ciel se sarva ad ort in a pince nebla nesce, speranza. La medema speranza sco all'orazion. Posse nel pinsens regalanus questa stat nova speranza.
0: Pinsens de speranza. Puncto plievdia, vainus dias roviniu in tec questiamna. Denton abstrahau de plievdia intensiva che fus necessaria, dainus ebusi la speranza sin autres causas della vita. La calira, la stat, ad insende speranza el horizont, quei al tema del pleits in via de Rilana Cadruvi, ella è musicista, cantadura, pedagoga e studegia teologia. De pli de ses patratx, en connex con la speranza sin plievdia, udinus en curt moment.